whakawhala hea tuko whea, mutoro te whara nongo mai, tu kawi mamau, tu kawi tata. Ko mutoro fōki ne kua mai ki ki whakawhia, mutoro tau awhanau ke lata mai whahi tapu ne, munuina, ha mutoro a tau awhanau. Ke he mahina nei fōki wa hokta tolu ki ai ko iuni. Hanei tau longo mai ke ke tātu ki whawhia whia, ha mutoro tau awhanau ke lata mai whahi tapu ne.